më sjend. Su nga voshekin dhe në njend. Me të vartën i pas t'i mend. Qërima në sultan t'o vjend. O vjend, më sjend.

kamasind. Sun gavo shekin de në njend. Men të vartë një bastiment. Që rimanë sultan të vjend. O vjend.